کچھ ہی گیا ہمارے شہر میں. مانسون کی لائن ضلع کے دکشنی حصے تک پہنچ گئی, اس کا اثر بھی دکھا کیونکہ آرون میں بیتے 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 64 ملی میٹر بارش درج کی گئی. دراصل آرون کے آس پاس یعنی اشوک نگر اور ودیشا ضلع مانسون سے پوری طرح آچھادت ہو گیا ہے. ضلع کے اتری حصوں تک مانسون ابھی نہیں پہنچا ہے, یعنی ضلع مکھیالے تک اس کی دستک 24 گھنٹے میں ہونے کی سمبھاونا ہے. موسم وبھاگ کے پورانومان میں بتایا گیا کہ ابھی کئی سسٹم سکری ہیں جس کی وجہ سے مانسون کے آگے بڑھنے کا سلسلہ فی الحال آگے بھی جاری رہے گا. اور اب کارکرم کا انتم گیت اوتار فلم سے کشور کمار اور لتا منگیشکر کے سور میں, گیت آنند بخشی کا, سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال.

The D. آئیے سنیں سدا بہار نغمے. سدا بہار نغمے کاریکرم میں آپ سبھی سننے والوں کا بہت بہت سواگت ہے. آئیے سنتے ہیں امر فلم کا یہ گانا, لتا منگیشکر اور ساتھیوں کا گایا ہوا. شکیل بدایونی کے بول ہیں اور نوشاد کی دھن.

آس پاس باغڑ نہیں ہے، تار فینسنگ نہیں ہے، تو جانور سیدھے سیدھے کھیتن میں گھس کے اجاڑ کر دیتے ہیں۔ تو جو ٹیم صحیح رہتے کہ اپنے کھیتن کی باغڑ کر لی جائے، اور جب باغڑ کر لیں گے تو جانور ان سے بھی ان کی سرکشا ہو جائے گی۔ بھائی اگر دیکھیں کہ آپ کے لانے سچائی کے سادھن میں تالاب ہے، تو جا ٹیم آپ تالاب میں بھی کچھ کام کروا سکتے ہیں، جیسے کہ برسات سے پیلا با کی صاف صفائی کر لیں، گہری کرن کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی آپ کے تالاب میں اپن اکٹھو کر پائیں۔ اب بات کریں اپنے گھر کے رکھ رکھاؤ کی۔ تو ہمارے کئی کسان بھائیان کے تو ویسے پکے گھر بن گئے ہیں، بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ابھی بھی کچے گھر ہیں۔ تو سب سے زیادہ دقت آتے ہے بے برسات میں بے کچے گھرن میں۔ تو بھائیوں ٹیم رہتے برسات سے پہلا اپنے کچے گھرن کو سنوار لیں، جن کی جو مٹی کی دیوالیں ہیں یا اوپر کھپرا چڑھے ہیں یا کچھ بھی طریقے کی پلاسٹک ہے،